0: السلام عليكم من زوت نركا نمو ربرو ويبرو هربرو كوتين نرك سبام نوكي كوغونو اي فو يون تنو كل بيغا نو كادي وقت يوتو نوكي لا كريتي نو وي راديو فراتنتي 96.5 زاكان دغوي ان خمزا نو كل بيسي اون اند كوغونو نا تلاتا نسارا جيرو روبين كان نورانكا كيني ايدو اندو وينتي اون جبري ايدو تيغانو ايغونو سنبا نيني غونو كون واري بامي كل بيسي لا كركن مو جيني كو بوكاتا بيو نيني غو بان نركا بامي زين كون يو ايركو ينا كين بابو ينا كين سفران سورا ميبا مي سفرين كيك بارو كيني ميفو او كا بيني غون لا كرتو نو مو وان وان يو غاي كو ما هي نوتين يو بيني كا ايغونو كو كار كو زوم نركا يمو ايكو ما سورون سور ايري كاراني dia bine senni peko gonu ka de bien ki fo ibazanose almagina fefetila inka peko goni kamyoga fefetila inka di nyano iba kwe nano se de bien naru ka fefetila inka di induka la ka de ti inu bine senni ga ina khameza ba mese fefetila wakati ya toya nyego sari de ka minti wiki ninza nyana take guru hinza bon fefetila ka iba kwe nano se kere okano zano wi radio fratenti awun ke budi ka afrika wiki na sefima Mirona ka ku karitu tomano kinte maburunga kamme danyu naduka labari wingbe wing haraka wanwanyu manoki bara safu iyentena giri iyentena ka radio fratente awunki wurika wikina sefima ana winga mufiri ni kangoba maka sadi machuni ndo nguna bpc no awbine bak nongo na tomano kinte maburunga kamme danyu naduka labari wingbe wing haraka wanwanyu manoki bara safu iyentena giri iyentena ka radio fratente awunki wurika wikina sefima ana winga mufiri ni kangoba maka sadi machuni ndo nguna bpc no awbine bak nongo na tomano kinte maburunga kamme danyu naduka labari wingbe wing haraka wanwanyu manoki bara safu iyentena giri iyentena ka radio fratente awunki wurika wikina sefima ana winga mufiri ni kangoba maka sadi machuni ndo nguna bpc no awbine bak nongo na nsama buriani radio do kameno television do kameno sefima deno wuruki budi banoki ba obeo cheguna ka gonu radio fratente kuna para kuna ero kanada gweno igonu iyo na kutebu zino igonu kukire guna radio no ka zama ni mungu igina wanu wanu ka ima radio do kame na television do kame yono igonu kulu web tv agoni ise maya kaka aki boru kirikiyo ka kameno noba no kuyo daman kiba labari mungu igina haraka wanu wanu yo sefima safu yenteo agonu kwa unisolu igina haraka wanu wanu yote deno kuchi unindo abakina ogoni ankiboru biri mine yo gunose deno gunania ono kuodam ankiu sefima kunani badofo za sosu wa guru iyaku kakwena wikiri guru iye za wito ya kakwena jinawe umanaru ka sekretaria radio fratentido ukano kumano full lambo ukano wabainikake deno ubangia nose full lamba sinti odam 01 44 21 75 00 awbino odam 01 66 93 36 17 naruka sefima radio fratente unkie buguna kana ungambo feri giri yente wina ngonu kono batu kana no koyo sali makio sali makigonio borberio subana ya sefima unba directeur kanga ke raul steve ngonu ko nyana na kamela mfefete ladiga nyaki ma kabuno mfefete ladi nuka iba gobuzeri no sena Dine nwa wakuna, mintu weki nido nyena ateke guru hinza buon fefetila kuente nyegu induka ye binesini. Bere wing fefetila no, unukubara yu bere banna wing fofo yu. Siko, sikona, nya okanga ake likadi imakule mocho hazan hundi. Nyendi sabu ganano, fami mocho zakana na ajase. Fami logo mocho za bonu. Yale okanga ake ugonyon kinu za bame kwa veji na zayanado. Fami somase za bame koveji sikodi aharu somase pie za sikodi winkoyo na agorokasi na pasio imprimeri express awungbetiro kulpa ikangonu kwa rakunero nyoyo gana nukai yu labari fune yungonu kufu usama bame kulpa ise pasio nyenze kene nyenze beri bere yu kene yu koyo bere koyo kwenye awe nze yu marigante naruka uka nyosu yu nikabe kasi manado niya wanu wanika bame na atenyose sadirika afuma keke afuma kewe afuma kenya afuma kewe nyari kanga ke lukadi imakule mocho kaza hundi awe mbere undonia eka bame te ikwe magaro ino bana bame kulpa ise ikwe masuru kaki ukin ho san nasa no win waroga ukin ware bannaka nan ripa mahinsa yo mo gonu ko ware zamari kulpai za wo kan kwe sadede ka nyaji kan gake lokadi immaculé mocho kazan hunde doni wan ka ba meteni kaki nyo be ba me kulpai sewo enadi imprimeri express buru kin yo su be fanyo baki za paraku nyo na kameza ba me kulpai se kwene za weboro haruboro ko kene harkusu ipe magaro ino bana ba mese fefe tiladi nuka iba gubziri no sena
1: nyenze utroku naruka numa oraboro uwe iboro harboro ko kene rakusu atama imu fefe tilo nsui nika bisana ya iba dobu kifo naruka imu binesini de imu binesini nuka no kwe kogo nukwara kuna ruka agere gere ina binete alahali ina binete domi ifo gana